ngānzui xieba xieba cui, pōmyo kōr ki lūxie mānggu xīk lāng yu. Tiongto kōnzu ni, lūxie nāng ki nāng yé xīk mīn bārā. Lōbzhe xiedi tō, lūbzhe nāng xīnbē kī gān yīn sī lā. Ngui mī rīng nè xue xia gyūnzi nāng gān ki, cimsu wā xīk tāng. Chōng sīp tār kia tōng wē nāng, māngzua ki nī chīng kēn, chū kūr nī rī bā xīk jē yīn sī jīng. Kōnzu ni, sātoro cō xīn, sātoro zhāng tāng cīng gān ki pōm rī. Khonzo ra langbe tulu te ta ni toksu cheba shik minbara. Khonzo la ni la teni mige pepe chua ti tulu len geba shik tu gewe cun zun ngui ti ri. Shemla, pomo nangsa cheba ti sen ro na.